0: شلوادوش این ورد موز پر لطو کلوش این انامه زیرن مردوز مهون بیداری سرگان بشین مردوز مرد این ورزی مرد
1: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio station, GhanaZip.com.